on to this usual play of this. Hey, I got one, my friend. Yeah. Сад ќе би то пасти руче, можете да се скинете лагано. One.